Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila

Dakle, spoj tradicije futurističke mehanizacije, mirisa pljeski i duboke filozofije. Na sajmu možda vidite traktore sa klimom, GPS-om, autopilotom, koje naš seljak ne može da kupi, i našeg seljaka bez klime i navigacije kog niko ne može da kupi.

Dakle, na odeljenju recimo stočarstva naš čovjek se osjeća kao kod kuće. Oko njega su ovce koje bleje, krave koje muču, bikovi koji zaleću u ogradu. Idealna priprema za povratak u realnost.

0: ne tako voljen u ovim krajevima i to s razlogom, i ne samo doduše u ovim krajevima, Bon Vox i grupa YouTube, ali jeste ovo pesma, stvarno ljudi, da se ne lažemo. Međutim, pesma za sva vremena tek sledi, može iz ove manifestacije o kojima pričam ovih dana, jer moj miljenik Jonathan Richman, koga sam imam prilike da gledam u Beogradskom domu omladine pred dosta godina, je otpovedu lepu pesmu. Čovjek je rođen 16. maja 1951. Pevač, tekstopisac, gitarista.
1: Well, I was dancing in a nightclub one Friday night.
0: 70. davno osnova Modern Lovers.
1: The nightclub bar was a little uptight. I was dancing all alone a little.
0: Plesao je čovjek u Beogradu. Bos u farmerkama, gitara samo i doboš.
1: Come with
0: spectacle.
1: Soon.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

0: Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna Zora kod Lukoila, 726-106.
1: Ne volim jesen,

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana prema